0: Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Din radio.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig. Ding.

make it a good one.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Okej, då kör vi.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela...

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande priser.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: 50. I handed over 10. Keep the change. See, I can change. Keep the change.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Okej, då kör vi då.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen,

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels klart och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Klockan är nu 9:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det, va?
3: Ja, Café Kronhuset.
2: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande, för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
3: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget, så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida, eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortse från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
2: vad
3: i Göteborg.
2: Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
3: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men det är inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet, förutom själva Kronhuset, är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
2: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
3: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan, området däromkring, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan, i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans, eller innanför murarna, är ju någon mening centrala i Göteborg.
2: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
3: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad det är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
2: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
3: Det kan man faktiskt se med blotta ögat.
2: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. You keep my sea name.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobuggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med 5.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon har utskottet för regional utveckling ett möte om EUs finansiering av regioner och lokalsamhällen. Man ska titta på dagens utmaningar och se hur man kan vända dem till nya möjligheter. Även EU-kommissionen och Europeiska regionkommittén deltar i mötet och diskuterar hur den ekonomiska och territoriella sammanhållningen i Europa kan stärkas. Imorgon hålls också en workshop i parlamentets folkhälsoutskott om ungdomars psykiska ohälsa. Inbjudna sakkunniga ska presentera vetenskaplig och klinisk evidens och ta upp folkhälsofrågor och politiska strategier. De ska också berätta om ungdomars perspektiv på saken. Efteråt ska ledamöterna diskutera de resultat som presenterats och de rekommendationer som föreslagits. Workshopen är en del i parlamentets arbete med ett betänkande om psykisk ohälsa. Konsumenterna kan få starkare skydd när företag slutar stödja digitala produkter och tjänster som de tidigare sålt. Imorgon ska utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd diskutera en ny studie om vad som händer när datorspel, programvara och uppkopplade enheter slutar fungera eller blir otillgängliga. I studien bedöms om de EU-regler som finns idag räcker som skydd för de som har betalat för sådana produkter och tjänster. Den lägger också fram 13 rekommendationer om möjliga ändringar av konsumentpolitiken. Om rekommendationerna leder till nya regler kan företagen i branschen få nya krav på hur och när de får avveckla produkter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Klockan är nu 10:45.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Okej, okay, go!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon har utskottet för regional utveckling ett möte om EUs finansiering av regioner och lokalsamhällen. Man ska titta på dagens utmaningar och se hur man kan vända dem till nya möjligheter. Även EU-kommissionen och Europeiska regionkommittén deltar i mötet och diskuterar hur den ekonomiska och territoriella sammanhållningen i Europa kan stärkas. Imorgon hålls också en workshop i parlamentets folkhälsoutskott om ungdomars psykiska ohälsa. Inbjudna sakkunniga ska presentera vetenskaplig och klinisk evidens och ta upp folkhälsofrågor och politiska strategier. De ska också berätta om ungdomars perspektiv på saken. Efteråt ska ledamöterna diskutera de resultat som presenterats och de rekommendationer som föreslagits. Workshopen är en del i parlamentets arbete med ett betänkande om psykisk ohälsa. Konsumenterna kan få starkare skydd när företag slutar stödja digitala produkter och tjänster som de tidigare sålt. Imorgon ska utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd diskutera en ny studie om vad som händer när datorspel, programvara och uppkopplade enheter slutar fungera eller blir otillgängliga. I studien bedöms om de EU-regler som finns idag räcker som skydd för de som har betalat för sådana produkter och tjänster. Den lägger också fram 13 rekommendationer om möjliga ändringar av konsumentpolitiken. Om rekommendationerna leder till nya regler kan företagen i branschen få nya krav på hur och när de får avveckla produkter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Och

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon har utskottet för regional utveckling ett möte om EUs finansiering av regioner och lokalsamhällen. Man ska titta på dagens utmaningar och se hur man kan vända dem till nya möjligheter. Även EU-kommissionen och Europeiska regionkommittén deltar i mötet och diskuterar hur den ekonomiska och territoriella sammanhållningen i Europa kan stärkas. Imorgon hålls också en workshop i parlamentets folkhälsoutskott om ungdomars psykiska ohälsa. Inbjudna sakkunniga ska presentera vetenskaplig och klinisk evidens och ta upp folkhälsofrågor och politiska strategier. De ska också berätta om ungdomars perspektiv på saken. Efteråt ska ledamöterna diskutera de resultat som presenterats och de rekommendationer som föreslagits. Workshopen är en del i parlamentets arbete med ett betänkande om psykisk ohälsa. Konsumenterna kan få starkare skydd när företag slutar stödja digitala produkter och tjänster som de tidigare sålt. Imorgon ska utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd diskutera en ny studie om vad som händer när datorspel, programvara och uppkopplade enheter slutar fungera eller blir otillgängliga. I studien bedöms om de EU-regler som finns idag räcker som skydd för de som har betalat för sådana produkter och tjänster. Den lägger också fram 13 rekommendationer om möjliga ändringar av konsumentpolitiken. Om rekommendationerna leder till nya regler kan företagen i branschen få nya krav på hur och när de får avveckla produkter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Okej, då kör vi lördag.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Klockan är nu 12:15.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
2: Vi är lokalradion Göteborg.
3: Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
4: Klockan är nu 1:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon har utskottet för regional utveckling ett möte om EUs finansiering av regioner och lokalsamhällen. Man ska titta på dagens utmaningar och se hur man kan vända dem till nya möjligheter. Även EU-kommissionen och Europeiska regionkommittén deltar i mötet och diskuterar hur den ekonomiska och territoriella sammanhållningen i Europa kan stärkas. Imorgon hålls också en workshop i parlamentets folkhälsoutskott om ungdomars psykiska ohälsa. Inbjudna sakkunniga ska presentera vetenskaplig och klinisk evidens och ta upp folkhälsofrågor och politiska strategier. De ska också berätta om ungdomars perspektiv på saken. Efteråt ska ledamöterna diskutera de resultat som presenterats och de rekommendationer som föreslagits. Workshopen är en del i parlamentets arbete med ett betänkande om psykisk ohälsa. Konsumenterna kan få starkare skydd när företag slutar stödja digitala produkter och tjänster som de tidigare sålt. Imorgon ska utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd diskutera en ny studie om vad som händer när datorspel, programvara och uppkopplade enheter slutar fungera eller blir otillgängliga. I studien bedöms om de EU-regler som finns idag räcker som skydd för de som har betalat för sådana produkter och tjänster. Den lägger också fram 13 rekommendationer om möjliga ändringar av konsumentpolitiken. Om rekommendationerna leder till nya regler kan företagen i branschen få nya krav på hur och när de får avveckla produkter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Klockan är nu 14:45.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, kmant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: man kan.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon har utskottet för regional utveckling ett möte om EUs finansiering av regioner och lokalsamhällen. Man ska titta på dagens utmaningar och se hur man kan vända dem till nya möjligheter. Även EU-kommissionen och Europeiska regionkommittén deltar i mötet och diskuterar hur den ekonomiska och territoriella sammanhållningen i Europa kan stärkas. Imorgon hålls också en workshop i parlamentets folkhälsoutskott om ungdomars psykiska ohälsa. Inbjudna sakkunniga ska presentera vetenskaplig och klinisk evidens och ta upp folkhälsofrågor och politiska strategier. De ska också berätta om ungdomars perspektiv på saken. Efteråt ska ledamöterna diskutera de resultat som presenterats och de rekommendationer som föreslagits. Workshopen är en del i parlamentets arbete med ett betänkande om psykisk ohälsa. Konsumenterna kan få starkare skydd när företag slutar stödja digitala produkter och tjänster som de tidigare sålt. Imorgon ska utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd diskutera en ny studie om vad som händer när datorspel, programvara och uppkopplade enheter slutar fungera eller blir otillgängliga. I studien bedöms om de EU-regler som finns idag räcker som skydd för de som har betalat för sådana produkter och tjänster. Den lägger också fram 13 rekommendationer om möjliga ändringar av konsumentpolitiken. Om rekommendationerna leder till nya regler kan företagen i branschen få nya krav på hur och när de får avveckla produkter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: räkmacka.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, onsdag. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Klockan är nu 14:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 15:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Okej, då kör vi lag.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Det här är

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: luktar rök.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud?
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amuse by Tech ett evenemang du inte

0: Djurprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9 000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Okej, då kör vi då!

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Okej, då kör vi!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Ebola-utbrottet i Kongo har smittat fler än 9000 personer. Kritiserad USA-ambassadör lämnar sin post i Grekland. Minst 40 års fängelse för inblandning i mordet på Tupac. Le Pen kandiderar till presidentposten trots domen. FIFA diskuterar en möjlig återkomst för Ryssland. Sverige. Fel på nackstöd får Volvo att återkalla 15 000 elbilar. Hammarbys storsponsor pekas ut i penningtvättshärva. Svensk målfest säkrade platsen i VM-kvalets playoff-final. Olämpligt agerande av nämndemän skadar domstolarnas anseende. Övergiven boaorm hittades i en låda i Mjölby.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: är nu kvart i sex.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
3: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
4: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
3: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
4: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting. Det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn, och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Tessin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna? Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin start punkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
3: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
4: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
3: Okay.
4: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen.
3: Mm.
4: Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
3: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Jag heter Mattias Axelsson.
3: Tack för att ni har lyssnat.
4: Tack så mycket. Hej då.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Längre spårvagnar på fler linjer. Ekedal och Lana dras in. Den 13 december 2026 börjar längre spårvagnar köra och hållplatserna Ekedal och Lana dras in. Målet är att göra resorna snabbare och ge plats åt flera resenärer. Enligt Västtrafik har de undersökt bland annat avstånden, områdenas planerade utveckling, dagens resande samt tillgängligheten och tryggheten till och från de närliggande hållplatserna. Så, hur reser man? Du som reser från Ekedal får välja mellan Majvallen eller Gotthemsgatan. Om du reser från Lana, då väljer du mellan Varbergsgatan eller Krogslätts torg. Dock, busshållplatsen Lana finns ju kvar för busslinjer 86 och 758. Trevlig resa önskar jag dig.
2: Handelshögskolan inför en gemensam ansökningsomgång för masterprogram. Tidigare har studenter från Sverige och andra EU- och EES-länder kunnat söka i en andra ansökningsomgång med sista anmälningsdag den 15 april. Men från och med nästa år samlas alla sökande i en gemensam ansökningsprocess, nu med sista anmälningsdag den 15 januari. Tanken är att det ska ge bättre förutsättningar för urval och bedömning. Det innebär också att antagningsbeskedet kommer att ges ut tidigare.
3: I samband med Nobelpriset i kemi, fysik, medicin och litteratur utdelas även Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I år går priset till amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Enligt motiveringen får de priset för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Deras forskning handlar om hur politiker kan påverka konjunkturen genom att höja och sänka räntan. Woodford och Hall har tagit fram en ekonomisk modell där de inkluderat massor av olika faktorer som påverkar ett lands ekonomi, inklusive mänskliga emotionella reaktioner.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

Check.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snacka. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Okej, då kör vi lördag.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 20.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
2: Klockan är nu 11:15.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Okej, då kör vi.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: right.
1: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
2: Incoming special transmission 9908. The signal remains within the light. The light remains in transit. Analysis underway. X-Spider, end of transmission.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Okej, då kör

0: 0606. Information continues to flow. The destination remains unknown. Transit continues. Expider end of transmission.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Och Karusha Villa!

0: Welcome aboard. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

Nullpunkt erreicht. Kanal geöffnet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Okej då, kör!

0: upcoming special transmission. 00905. The light carries information. The information remains intact. Monitoring continues. Expider. End of transmission.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.